0: Leto.
1: Leto.
0: Leto.
1: U ritmu muzike.
0: U ritmu muzike.
1: Koje ti prija?
0: Magnum.
1: I samo dobar zvuk.
2: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Magnum.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija može biti nepovoljna za osobe sa povišenim krvnim pritiskom i astmatičare. Kod meteoropata moguća je pospanost, neraspoloženje i loša koncentracija. Preporučuje se adekvatno odevanje, smanjenje fizičkih napora i zaštita od UV zračenja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
4: Ovog leta Radio Magnum Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: javnom komunalnom preduzeću Timok Održavanje, svi zainteresovani roditelji i decu mogu da prijave putem telefona 062-83-22812. Cena škole plivanja je, da podsjetimo, 3.500 dinara. Zbog radova na redovnom održavanju mreže danas do 15 sati bez struje biće deo naselja Lubnički put.
1: Stanje na putevima.
0: Vodi računa o tome kako voziš ili, kako mi kažemo, pažljivo po gasu. Vozači danas očekuju visoke dnevne temperature, pa se preporučuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. U toku je letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
1: Stanje na putevima. Radio Magnum.

0: Bio prognoza.
1: Bio prognoza.
0: Bio prognoza.
2: Biometeorološka situacija može biti nepovoljna za osobe sa povišenim krvnim pritiskom i astmatičare. Kod meteoropata moguća je pospanost, neraspoloženje i loša koncentracija. Preporučuje se adekvatno odevanje, smanjenje fizičkih napora i zaštita od UV zračenja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica, Mrvica.
5: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.
2: Magnum.
5: Magnum.
6: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

E, ako volite Apple uređaje, onda jedva čekate september. Pričali smo malo o tome, ali sad su se pojavile neke nove informacije. Prema najnovijim informacijama, Apple planira da iPhone 18 seriju lansira u dve faze uz brojne tehnološke novine i potencijalni debi iPhone modela na preklop. Apple sprema jednu od najvećih promjena u posljednjih nekoliko godina kada je u pitanju lansiranje novih telefona. Prema najnovijim informacijama, iPhone 18 serija neće stići odjednom, nego u dve faze. Premium modeli, iPhone 18 Pro, Pro Max i potencijalni preklopni model očekuju se na jesen, dok će standardni iPhone 18 i jeftiniji modeli stići tek na proleće 2027. Ova promjena znači da Apple sve više razvija premium i osnovne uređaje i razdvaja ih. Jesenji događaj biće rezervisan za najskuplje i najnaprednije modele, uključujući i prvi Apple-ov telefon na preklop koji bi mogao da košta i preko $2000. S druge strane, standardni modeli će kasniti nekoliko mjeseci, što je značajan zaokret u odnosu na dosadašnju praksu. E sad, šta donosi iPhone 18? Iako Apple još ništa nije onako zvanično potvrdio, glasine ukazuju na nekoliko velikih unapređenja. Novi čip, pre svega, onda unapređene kamere sa promjenjivim otvorom blende, moguće smanjenje Dynamic Island izreza, veća baterija i bolja autonomija i potencijalni Face ID ispod ekrana. Najviše pažnje privlači upravo prvi Apple-ov iPhone na preklop, često nazvan Ultra ili Fold, i ovaj uređaj bi mogao da označi potpuno novu kategoriju u Apple ponudi i direktno konkuriše Samsung i drugim proizvođačima. Kad je reč o dizajnu, očekuju se manje izmjene, ali i nove boje, kao što recimo svetlo plava, tamno crvena i siva varijanta. Za sada nema konkretnih informacija o cenama, ali analitičari očekuju da premium modeli ostanu u visokom cenovnom rangu, dok bi iPhone na preklop mogao da bude i najskuplji Apple telefon do sada. iPhone 18 bi mogao da bude jedna od najvažnijih generacija u posljednjih nekoliko godina, ne samo zbog novih funkcija, već i zbog potpuno nove strategije lansiranja i ulaska u svet telefona na preklop. A ako se glasine pokažu tačnim, Apple bi mogao značajno da promijeni način na koji kupujemo nove iPhone uređaje, a mi smo ranije pričali o tome da ćemo uskoro njihove telefone kupovati i na leasing. Let's get back to the hits. Technic Zone. Technic Zone.

0: samou Technomédií Wessheim Werther Klíme.
1: VESA 12 sa Wi-Fi funkciom po top ceny od 36 999.
0: Požurite.
1: Za leto i za zimu izaberite VESA Klímu.
0: Technomédia 25 godina sa vama. Radio.
2: Magnum. Magnum.
3: Technic Zone.
4: Technic Zone.
3: Technic Zone. Technic Zone.
5: E, ako volite Apple uređaje, onda jedva čekate september. Pričali smo malo o tome, ali sad su se pojavile neke nove informacije. Prema najnovijim informacijama, Apple planira da iPhone 18 seriju lansira u dve faze, uz brojne tehnološke novine i potencijalni debi iPhone modela na preklop. Apple sprema jednu od najvećih promjena u posljednjih nekoliko godina kada je u pitanju lansiranje novih telefona. Prema najnovijim informacijama, iPhone 18 serija neće stići odjednom, nego u dve faze. Premium modeli, iPhone 18 Pro, Pro Max i potencijalni preklop model očekuju se na jesen, dok će standardni iPhone 18 i jeftiniji modeli stići tek na proleće 2027. Ova promjena znači da Apple sve više razvija premium i osnovne uređaje i razdvaja ih. Jesenji događaj bit će rezervisan za najskuplje i najnaprednije modele, uključujući i prvi Apple-ov telefon na preklop koji bi mogao da košta i preko $2000. S druge strane, standardni modeli će kasniti nekoliko mjeseci, što je značajan zaokret u odnosu na dosadašnju praksu. E sad, šta donosi iPhone 18? Iako Apple još ništa nije onako zvanično potvrdio, glasine ukazuju na nekoliko velikih unapređenja. Novi čip, pre svega, onda unapređene kamere sa promjenjivim otvorom blende, moguće smanjenje Dynamic Island izreza, veća baterija i bolja autonomija i potencijalni Face ID ispod ekrana. Najviše pažnje privlači upravo prvi Apple-ov iPhone na preklop, često nazvan Ultra ili Fold, i ovaj uređaj bi mogao da označi potpuno novu kategoriju u Apple ponudi i direktno konkuriše Samsung i drugim proizvođačima. Kad je reč o dizajnu, očekuju se manje izmjene, ali i nove boje, kao što recimo svetlo plava, tamno crvena i siva varijanta. Za sada nema konkretnih informacija o cenama, ali analitičari očekuju da premium modeli ostanu u visokom cenovnom rangu, dok bi iPhone na preklop mogao da bude i najskuplji Apple telefon do sada. iPhone 18 bi mogao da bude jedna od najvažnijih generacija u posljednjih nekoliko godina, ne samo zbog novih funkcija, već i zbog potpuno nove strategije lansiranja i ulaska u svet telefona na preklop. A ako se glasi ne pokažu tačnim, Apple bi mogao značajno da promijeni način na koji kupujemo nove iPhone uređaje, a mi smo ranije pričali o tome da ćemo uskoro njihove telefone kupovati i na leasing.
6: Let's get back to the hits.
3: Technic Zone.

sve sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.